Det var Arne Hülfers orkester som svarade för kvällens moderna dansmusik. I refrängerna hörde vi Greta Wassberg. Paus ett ögonblick.

Sveriges Radio Stockholm, mina damer och herrar, det blir modern dansmusik till 23:30. Simon Brems orkester just lagt upp sin turmelodi. Fortsätter med den bortsett.

här och kompis Larsson bakåt. Och då kunna vin Stefanian i smygen i och ägget tjockis tjockstånd.

Bland de yngre arrangörstalangerna kan man inte förbigå Lasse Gullin. Han har lyssnat en hel del på den allra modernaste jazzen och skriver gärna sina arrangemang i den andan. Han är även en av landets främsta solistbegåvningar och har bärit en saxen som huvudinstrument. Här kommer han nu som solist i sitt eget arrangemang av

Ack, jag skulle så förtrolla små blommor och så hålla med regnet konferens. Ut i håret jag rev mig när för svårt problemet blev mig om jag fick intelligens. Vid konseljerna som påtår jag skulle lösa gåtor helt utan konkurrens. Och jag blev absolut som tvärna som magister Knutsson om jag fick intelligens.

Tack, jag vore ingen nolla och bort dig kunde strolla i allmänbildning ens. Kanske du finger knäcken sötte som ett frågetecken om jag fick intelligens.